Nej, vi måste starta om med mig. Man har alltså på att allopa. Men på att vara det är online för man får på det och på den här radio Samoa, mat och familj. Och så vi får man och tar och så nu inte mam till nå. Och så man tog på pinnen så alla på när vi till och då umman familj och vad så vi får det så. Yang ni nej och tar och tar och på popo nisi och så här ställe. So I fua maonai. Ia me sfoi siul matua, maane tuapale au pepe, ni a vā, aui. Ia manuia tele lo asa I fua. Ia manuia tele to asa I fua, ia vea pei tato e whaia lona pilingalo. Happy birthday to you. Si fong mani le eva eva band, ioi. Mautanga mutsia alai en mea anopelok skimi.